0: راديو وسط، سي سونيا دو باريس.
1: سونيا مراسلتنا في باريس، لبس عليك؟
0: لبس الحمد لله. مديمو علينا، احنا توانسة اللي برا، اش عملتولنا؟
2: اش عملنا؟ ثلاثة برامج، ثبت السنتورة، كونت اغبوغ.
3: واحد، زوز، ثلاثة. البروغرام واحد.
4: كل يوم بعد الموجز العالمي مراسلون في خمس دول على الخط.
5: بونجورنو دا ميلانو. غودن تاغ اوس برلين. هالو فروم نيويورك.
0: بونجور دا مونريال. بونجور دو باريس. اتان مي سي موا سا.
2: انت البروغرام واحد، التسعة الصباح والأربعة ونص العشية.
3: البروغرام زوز.
6: Chaque soir à 21h10, Iskander et moi, on parle de vous. Les démarches, la famille, le retour au pays.
7: Et le mot du pays, pour ne jamais perdre l'accent.
6: Bienvenue dans Deux Rives, le rendez-vous de Radio Wasat pour les Tunisiens d'ici et d'ailleurs.
0: 21h10 à Tunis, 22h10 chez moi. Parfait, les enfants dorment.
3: Où est le programme Thalsa?
4: La météo en français à 7h50 et 18h50. Tunis, Sidi Bouzid et aussi Paris et Montréal.
2: Men Sidi Bouzid, nchoufou smé Beris.
0: Bon, 1, 2, 3, et moi je fais quoi?
2: Inti, ibaathna vocal ala radiowasat.net wa illa, iktibna ala safhatna fil Facebook.
0: Ya aïchek ya Lina, à ce soir.
6: Radio Wasat. أصواتنا بالذكاء الاصطناعي، أما البلاد اللي في قلوبكم حقيقية.
8: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
4: تحية لسائقي سيارات الأجرة، للباعة في الأسواق، ولكل يد تبني هذه البلاد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: ألو، راديو وسط، سي سونيا دو باريس.
1: سونيا، مراسلتنا في باريس، لبس عليك؟
0: لبس، الحمد لله. مديمو علينا، احنا توانسة اللي برا، اش عملتولنا؟
2: اش عملنا؟ ثلاثة برامج، ثبت السنتورة، كونت أغبوغ.
3: واحد، زوز، ثلاثة، البروغرام واحد.
4: كل يوم بعد الموجز العالمي مراسلون في خمس دول على الخط.
5: Buongiorno da Milano. Guten Tag aus Berlin.
6: Hello from New York.
0: Bonjour de Montréal. Bonjour de Paris. Attends, mais c'est moi ça.
2: أنت البروغرام واحد. التسعة الصباح والأربعة ونص العشية.
3: البروغرام زوز.
7: Chaque soir à 21h10, Iskander et moi, on parle de vous. Les démarches, la famille, le retour au pays.
8: Et le mot du pays, pour ne jamais perdre l'accent.
7: Bienvenue dans Deux Rives, le rendez-vous de Radio Wasat pour les Tunisiens d'ici et d'ailleurs.
0: 21h10 à Tunis, 22h10 chez moi. Parfait, les enfants dorment.
3: Où est le programme Salsa ?
4: La météo en français à 7h50 et 18h50. Tunis, Sidi Bouzid et aussi Paris et Montréal.
2: Men Sidi Bouzid, nchoufou smé Beris.
0: Bon, 1, 2, 3, et moi je fais quoi?
2: Inti, ibathna vocal à la radiowasat.net. Ou illa, iktibna à la safhetna fil Facebook.
0: Ya Aïchek Yalina, à ce soir.
7: Radio Wasat. أصواتنا بالذكاء الاصطناعي، أما البلاد اللي في قلوبكم حقيقية.
9: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط. مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي.